ikicari kiganiro tuyitazire. Ikiganiro mushikirizwa na radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Imana ibahezagire.

yabona imana aba ingoma yarubona ndatumiye tuyisenge bizimana Daniel baba ingoma ya ingoma bazoruhukire akurusengero rwa Muzinga mwezagiye.

0: Hello.
1: Mauro.
0: Mauro Chane.
1: Ni Jerome Kumanda.
0: Jerome, ikiganiro wacyumvise?
1: Nagira nyeshe umufasha wanjye n'ubwo ni sabato. Nasere wose turi kuma Kumanda.
0: Aha.
1: Anyishe mwete ndari Bujumbura. Na papa ndamugeje azaruki sabato. Amwe na nyenda kumana deo. Na nyabenda. Abakoze
0: urakoze nawe.